0: 뭐 홍바로 깨끗만 한다. 홍바로 깨끗.
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Əmma top oynayanda qayda önce əxlaqlıq aşağı kanat kalımızı ışıltıp orunsuz işini qatdi qınmay. Əmma düycan bolsa əndə balının ki şu keyfiyyəni təşəb əp mansaq bulut deyəm. Mənən tüncə meydan şükür deyəb. Tulum əfsuslandım üzəmdən ki şu düycanlıq salayitində, düycanlıq vəzifəmlə ada qılanmadım.
0: Ey! Müdafiye pençesine koyma durumda.
3: Cüret.
1: Jiangsu 队利用主场优势，逼平新疆乐普湖。
2: Əzbər meydan toxtudum. Hayatımda tüncə qaytımda qızıl kartına baş mənəkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərin düşən metajda olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan, təsirləşib qatılı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişəman qaldım.
4: Mamusağını belə oynayılə. Mamusağını belə oynayılə valla. Yadım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamız qəs.
5: Yana, yana, yana! Gelin boy!
4: Qancıq təhsil edən müsabıqə və qanda oynayan top, nəmi oynayımız, nəmi isyan verilməz.
6: Qaldı.
4: Nəmi uyan qoyumuz bir yer deyimə.
0: Qaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
4: Qaldı. Aşı kişkinə səbəbətdən həmmədən onu oyuqa, həmmədən onu çıxıb. Aşı netici oğan o tək iştiyaq həmmisi kurs çıxıcım deyimə.
0: Qanda qılımız həmsə. Bəh, o gəbi deyişməyələr.
4: Uyandıq, ısırcılıq qoyuz bu oldu. Ustalarına uyancılıq başlıq qoyuz bu oldu. Biz nəyə uyan qoyuz, biz topu ilə nəticə bizək olmayıdı da.
0: Bəh, bəh, bəh, o. Ona bunu yendin ki, onu gəmməyələ. Quba, quba.
4: Elənə qəlçmə, rəhmən canım yox.
7: Bəh, yenim də.
8: Hey, cüvo xoyun. Cəyə, cəyə.